Dobro jutro, dobrodošli. 6:01 i kažu ljudi, po jutru se dan poznaje, pa vidit ćemo da li će tako biti, ali danas će biti baš vruće. Ne toplo, nego baš vruće, i uključen je i meteo alarm koji upozorava na visoke temperature. Tako da ćemo se danas malo kuvati za promjenu. Da, za promjenu, jer odavno nije bilo tako vruće, pa smo se baš onako poželjeli. No, šalu na stranu, dosadilo. Dosadilo je, baš je dosadilo, i ono što nikada ne govorim, bar nisam tako govorio prethodnih godina i prethodnih sezona, nikad nisam govorio samo da ovo ljeto hoće proći. Da, radovao sam se ljetu, prije svega zbog odlaska u prirodu, zbog nekih aktivnosti na otvorenom koje inače volim, i zbog toga sam se radovao. Međutim, sada kada znamo, recimo, da samo u Banja Luci od 25. jula najviša dnevna temperatura nije padala ispod 30 stepeni, onda stavite prst na čelo pa se dobro zamislite. I kažu, od kako postoje mjerenja nije bio tako veliki niz. Bilo je tu negdje oko 20 dana, ali ovo sada je baš onako jedan dug period bez kiše. Ako naravno ne računamo onih par kapi što je palo par puta, to se gotovo i ne računa, ispari prije nego što dodirne tlo, ili kako smo to inače svi konstatovali, učini to da nam automobili izgledaju baš onako kao da su bili negdje na površinskom kopu u nekom rudniku. Ali dobro, proći će i to, doći će jesen, čovjek nikad nije zadovoljan po svojoj prirodi, ljeti nam vruće, zimi nam hladno, pa će tako biti i tokom ove sezone, ali šta da se radi, valjda je i tajna u onim trenucima sreće, jer kako kažu ljudi, život čine male stvari, ponekad je to samo jutarnja kafa, onako koja vam sjedne od ranog jutra na pravi način kao što je to jutros. Nadam se da je i kod vas takav slučaj, nadam se da ste se dobro naspavali, nadam se da ćemo se i ovog jutra probuditi i buditi uz dobru muziku, a u to ne trebate sumnjati jer smo se baš onako svi zajedno potrudili. I ono što je najbitnije, to je da uvedemo sebe onako u novi dan i da krenemo u nove radne pobjede za kojih se iskreno nadam da će ih biti. Banja Luka jutros, temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi i u ovo doba dana još možemo reći i da je osvježavajući. Temperatura u Bijeljini, Prijedoru, Tuzli i Zenici je 18, u Sarajevu 19, u Doboju 20, u Neumu i Trebinju 22, u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 34 i 40, prema nekim prognozama i 41 stepen. Dakle, baš će biti onako vruć dan, i ono što je preporuka, pogotovo ako imate nekih zdravstvenih tegoba, pa i ako nemate, da neke poslove, ako i kako možete, obavite rano ujutru i onda da se zatvorite u rashlađene prostorije. Dakle, to je topla preporuka. Ne odgađati recimo jutarnje kupovine i ne čekati da se atmosfera zagrije. Nego da vidimo sada, kažu ovaj 28. avgust, pa i nije nešto posebno zanimljiv. Idemo ovako, 1916. godine Njemačka je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rumuniji, a Italija Njemačkoj, jer su se i Rumunija i Italija predomislile i pridružile saveznicima, tačno onako u prelomnom trenutku. 1922. godine radio stanica WEAF u Njujorku emitovala je prvi put u svijetu reklamni oglas koji je trajao 10 minuta. A 1944. godine posljednji njemački vojnici u Marseju u Francuskoj predali su se u Drugom svjetskom ratu saveznicima i oslobođen je Toulon.
Da, tako vam je sa oholim Njemcima, misle uvijek da su bolji od drugih, a na kraju kad se predaju, šta tada se radi? Ako želite da izgubite rat, samo njih držite na svojoj strani i nema problema. 1963. godine borac za ljudska prava Martin Luther King održao je pred 200.000 učesnika protestnog marša slobode na Washingtonu čuveni govor pod nazivom I Have a Dream. 1987. godine umro je američki filmski režiser John Huston, jedan od najistaknutijih američkih cineasta 20. vijeka. Malteški soko, Blago Sierra Madre, Afrička kraljica. Ovaj posljednji mi se baš i ne sviđa, ali dobro. 1991. godine umro je bivši patrijarh Srpske pravoslavne crkve, patrijarh German. Kao Hranislav Đorić zamonašio se 51. u manastiru Studenica, za crkvenog poglavara izabran je 1958. 2009. godina Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da je od virusa H1N1 grupa A umrlo najmanje 2185 osoba. Kud baš na ovaj način da završim, eto to je trebalo je ovo da izostavim, ali dobro, šta da se radi, život je takav, vidite i sami, viruse nam stalno neke plasiraju, samo se pitam šta će uslijediti kada stanu ovi ratovi dole u Iranu i kada stane rat u Ukrajini. Pojavit će se novi virus i nova pošast, a mi ćemo govoriti, oduzmite nam sve slobode za našu bezbjednost. Uvedite nam policijski čas, molim vas, da budemo sigurni. Dobro. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobro nam došli.

6:21, još jednom dobro jutro svima. Znate ono, niko ne razumije tuđu muku i uvijek mislimo da su tuđi problemi manji od naših. Naši problemi su najveći, pa makar to neko reče, bila zanoktica, ali problem je problem i naš je. Naš je i najveći i nama najdraži. Dobro, međutim kada gledamo neke probleme sa kojima se susreću vozači, to je zaista nevjerovatno. Mi tu i tamo odemo preko granice i malo i se i otputuje negdje i vidi se nešto i vratimo se i ne zadržavamo se dugo, tek onoliko koliko da se zabilježi da smo bili negdje i da smo nešto vidjeli. Ali s druge strane, vozači, profesionalni vozači ne idu iz zadovoljstva u inostranstvo, nego rade posao koji je izuzetno odgovoran i težak. Vozite ogroman teret, odgovarate za tuđu imovinu koja je nerijetko veoma, veoma skupa i još borite se da stignete na vrijeme, da isporučite robu, da ne bude nekih problema, pogotovo kada je u pitanju lako kvarljiva roba i slično. A onda dođete na granicu i kažu vam da ne možete da uđete u Europsku uniju jer ste 90. dan ispucali od 180 koliko možete da boravite u Europskoj uniji. Dakle, rampa i za vas, kao za bilo kojeg drugog turistu koji putuje iz čistog zadovoljstva ili iz dosade. Eto tako se tretiraju vozači iz Bosne i Hercegovine i uopšte iz regiona, dakle Srbije, Crne Gore, Makedonije i tako dalje i tako dalje. Ono što je također bitno pomenuti, to je da niko nije obraćao pažnju na njihove probleme. Tek negdje prošle godine su se zainteresovali u savjetu ministara, inače najgoreg savjeta ministara od kako postoji savjet ministara, mislim da lošija situacija i da tromi ljudi nisu bili u njemu, ali šta da se radi, tako je kako je, nadajmo se da će se malo angažovati po nekim pitanjima. Sjetite se samo Trgovske gore i od odlaganja otpada iz nuklearne elektrane Krško. Govorili smo o tome zajedno sa ljudima iz Novog Grada bezbroj puta, niko se nije zainteresovao i onda tek prije nekih godinu i nešto počeli su da se interesuju i savjeta ministara kad više nisu mogli da odole pritisku javnosti. Možda su se nešto prije zainteresovali, ali eto, nikakvih efekata nije bilo. Poslije toga su formirali neke radne grupe, ekspertske grupe. Šta je od toga bilo, kako je bilo, u Hrvatskoj nastavljaju radove kao da se ništa ne dešava i slično. Međutim, vratimo se vozačima. Vozači kamiona iz Srbije od 14. septembra počeće sa protestom na svim graničnim prelazima ka Evropskoj uniji, a kako su saopštili, njima će se pridružiti i kolege iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Dakle, oni su se oglasili prvi. Prema njihovim riječima, ova odluka je donesena jer od januarskih protesta nije dato ni jedno efikasno i konkretno rješenje. Pa naravno, od koga očekujete uopšte bilo kakvo rješenje? Nakon višemjesečne borbe i apela za hitno rješavanje problema ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena, vozači sa Zapadnog Balkana se i dalje hapse i deportuju. Izriče im se zabrana ulaska u zemlje Šengena. Samo u posljednjih nedjelju dana, prema evidenciji udruženja, vraćeno je više od 50 vozača iz Srbije sa granica Šengena. Također kažu da očigledno nema volje i želje u Europskoj komisiji i među zemljama članicama da se ovaj problem riješi. Kao posljednji poziv na razum upućen Europskoj komisiji i zemljama članicama Šengena, održat će se mirno javno okupljanje ispred sjedišta delegacije Europske unije u sve četiri zemlje, dakle Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, i prevoznici i vozači predat će isti zvaničan poziv u kome se posljednji put apeluje da se ne dopusti da prevoznici i vozači rješenje traže u protestima na granicama. Tako stoji u saopštenju, a vozači navode da će se ovaj vid protesta
da će ovaj vid protesta biti održan u ponedjeljak 31. augusta. Oni se pitaju, ako je profesionalni vozač sa Zapadnog Balkana 90 dana bezbjedan po Evropsku uniju, zašto 91. dana postaje prijetnja? I da, ne možemo da se ne zapitamo ni mi, a pogotovo profesionalni vozači, zašto je taj 91. dan kritičan i zašto su odjednom opasni. Eto, to je to. Dakle, samo ljudi rade svoj posao, a na kraju krajeva svaki normalan čovjek će podržati barem onako deklarativno njihovu borbu za svoja prava. A na kraju krajeva, i ako pribjegnu onom drastičnom rješenju, a to je blokada granica za sav teretni saobraćaj, obzirom na to da više uvozimo nego što izvozimo, nekoga će to zažuljati u Europskoj uniji, pa će rješavati problem ne zbog naših vozača i zbog nas, nego zbog toga što nam neće moći, izvinite na izrazu, uvaljivati robu koje kakvog kvaliteta. Eto, to je to. Dakle, samo treba reciprocitet. Zašto bismo mi dočekivali njih raširenih ruku, a oni nas maltretirali na granici i našim vozačima ne dozvoljavali da borave taj 91. dan radeći na teritoriji Evropske unije. Zašto mi ne bismo postupili isto, da ih malo skeniramo, da ih malo fotografišemo? Evo, vidite šta se dešava i u Briselu, pucnjave svaki dan, teroristički napadi u Njemačkoj također, u Francuskoj i tako dalje i tako dalje. Bezbroj primjera imate. Dakle, mi zapravo treba njih da fotografišemo i skeniramo. Tako da je to apel na neke ljude da se malo sjetimo gdje nam je dostojanstvo zagubljeno. Možda je tu negdje, samo treba da se sjetimo da smo ljudi sa dostojanstvom i da postupamo po principu reciprociteta, umjesto da se dodvoravamo svima, pa i svakom ćati trećerazrednom koji dođe iz Evropske unije na naše prostore. Jer znate ko završava u Evropskoj uniji, u tim nekim zajedničkim organima? Samo oni koji žele da sklone u njihovim zemljama, one koji žele da ih gurnu onako u zapećak i u zaborav, samo ih gurnu u Brisel i riješe ih se na taj način. E, takvi nama dolaze i ovdje predstavljaju strah i trepet ovim našim političarima, koji su vrlo često sa mnogo, mnogo oraha u džepu. Ne kažem svi, ali izvjestan broj. E sad da vidimo ko je sa nama. Đala je tu, pa je tu još neko. Kaže, moj buraz ima još 13 dana i onda 3 mjeseca nema u Europu. Plata odmah manja duplo. Što diraju ljude, što im nisu dali neki kod da se zna da je to vozač debili. Eto, to je to. Hvala na ovoj poruci, to je u stvari suština svega. Šeki je tu, kaže, vozač danas je samo jedan robot koji preveze teret od tačke A do tačke B. Nekada su imali veliko poštovanje, spajali su stolove pune jela i pića po raznoraznim kafanama. Ovo sada je ispod svakog nivoa. Šta tim umišljenim Evropljanima znači tih 90 dana? Šeki, to je upravo to što smo i rekli i što smo htjeli da kažemo. Jutro za sve bigovce i za sve kolege vozače, srećne i čiste puteve, kaže Mahir, i on je već uveliko u vožnji. Dejan je tu, kaže, dobro jutro, Deja Piljara, pozdrav Dejanu, a pozdravit ćemo i Momira, koji kaže, dobro jutro svima iz sasušene ravnice. Na konto Francuza, kaže, je li René sa svojim konobaricama bio prisutan? Da, pa René je realan prikaz borbe Francuza u Drugom svjetskom ratu. Eto, to je to. Kaže, kad vas pitaju kako ste, samo se nasmiješite i recite da ste dobro. I onako skoro nikoga nije briga ako niste, kaže Momir. Čovjek je izumio atomsku bombu dok ni jedan miš ne bi napravio mišolovku, kaže, citira Einsteina, i kaže, početak pomračenja u 4.47, dalje se nije vidio pobjež. Eto, to je, fotografisao je mjesec. Dobro ljudi, i još jedna poruka, jedna fotografija. Veso se javio,
On je već uveliko u svom kamionu i kaže: pozdrav, Big se sluša, Veso, hvala, veliki pozdrav vama, veliki pozdrav svima koji ste jutros odabrali za početak ovog lijepog dana Big Radio. Dakle, dobro jutro, dobrodošli.

penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istom

8:41, još jednom dobro jutro svima. Da vidimo kakvo je trenutno stanje. Banja Luka, temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. 18 stepeni je izmjereno u Bijeljini, Prijedoru, Tuzli i Zenici, u Sarajevu 19, u Doboju 20, u Neumu i Trebinju 22, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas sunčano, vruće, uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 34 i 40 stepeni. Uključeno je crveno upozorenje za cijelo područje Bosne i Hercegovine zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura. Tako da zaštitite se, ljudi, kako god znate i umijete. E sad da vidimo mi kakvo je stanje na graničnim prelazima, da vidimo kakvo je stanje na putevima, to zna biti itekako korisna informacija, pogotovo ako negdje ima zastoj. Pojačan je promet vozila na većini puteva u zemlji, zbog visokih temperatura naravno savjetuje se da se putuje u ranim jutarnjim ili u predvečernjim ili popodnevnim satima, da se izbjegava onaj najgori dio dana ako se ikako može, ali isto tako da se prave pauze, jer kažu ljudi, ako ne uzimate dovoljno tečnosti, kada dehidrirate, zna biti otprilike kao stanje blagog pijanstva. To je i naučno dokazano raznoraznim eksperimentima. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Crna Rijeka – Jajce u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjići grada, autoput A1, radovi su aktuelni, zatvorena je poddionica Golubinja – Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put, sanacioni radovi, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva – Kakanj, dužina 6 km, tako da se vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Sarajevo zapad Lepenica, autoputa A1, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac preko prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave. Zatim u toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. E, da vidimo dalje, još danas zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 časova povremeno se obustavlja saobraćaj na putu Tomislavgrad-Blidinje. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Velika Kladuša-Izačić, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. 6:44, a ako ste pošli na put, nek vam je srećan put, a svima zajedno dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve jutarnje vijesti. Vijest o smrti generala Ratka Mladića brzo je obišla region i svijet, prenijeli su je gotovo svi vodeći svjetski mediji. Mladić će biti sahranjen uz najviše državne počasti, potvrdio ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Advokat Goran Petronijević izjavio je da je doživotna kazna Ratku Mladiću nakon njegove smrti u Hagu praktično preinačena u smrtnu kaznu. Ocijenio je da bi Mladić, da je liječen u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi u Srbiji, vjerovatno duže živio. Predsjednica mehanizma u Hagu, sudija Graciela Gatti Santana, naložila je sprovođenje potpune istrage okolnosti smrti Ratka Mladića, povjerivši vođenje istrage sudiji Ijanu Bonomiju. Jedan krak požara koji gori iznad Trebinja približio se izvorištu Vrelo Oko i Trebinskom vodovodu, a na terenu su angažovani brojni radnici tog preduzeća i vatrogasci. Kako je navedeno, situacija je pod kontrolom. Situacija na Golom brdu, sa kojeg je vatra prijetila trebinskim naseljima Police i Gučina, je stabilna, kao i na ostalim dijelovima požarišta. Požar na Trebeviću u potpunosti je ugašen, a ekipe će obići teren i pregledati požarište. Požar u mjesnoj zajednici Kaona na teritoriji opštine Lučani u Srbiji lokalizovan je sinoć, a ranije tokom popodneva u tom mjestu je izgorelo više od 120 hektara niskog rastinja i trave. U Deliblatskoj pješčari za sada je stabilno. Peti dan od kako je aktivan požar u Lukovu kod Vranja. Situacija je danas bolja, stabilnija. Ministri spoljnih poslova Katara i Irana razgovarali su jučer u Teheranu o bilateralnim odnosima i deeskalaciji situacije u regionu. Otpor Irana američko-izraelskom ratu predstavlja odbranu regiona i muslimanskog svijeta od strane dominacije, ovo izjavio ajatolah Hosein Nuri Hamedani. Načelnik generalštaba izraelske vojske, general pukovnik Eyal Zamir, izjavio je da je naredio značajno pojačanje trupa na okupiranoj zapadnoj obali zbog nedavnih tenzija između jevrejskih naseljenika i Palestinaca na toj teritoriji. Ruska vojska je tokom proteklog dana oslobodila naseljeno mjesto Šenčekovsko u Zaporoškoj oblasti, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Ukrajina razmatra angažovanje plaćenika iz siromašnih zemalja koji bi se borili umjesto ukrajinskih vojnika, izjavio je ruski diplomata Rodion Mirošnik. Naveo je da je veliki broj poginulih i ranjenih smanjuje spremnost Ukrajinaca za dalje ratovanje. Direktor CIA John Ratcliffe tajno je posjetio Moskvu i šefu ruske obavještajne službe FSB Aleksandru Botviniku prenio procjenu da se vojna i ekonomska situacija Rusije pogoršava, objavio je New York Times. Ratcliffe je, prema navodima lista, pozvao Moskvu da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini prije nego što situacija postane još teža. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko doputovao je u radnu posjetu Ruskoj federaciji. Program posjete uključuje razgovore sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o ključnim pravcima bilateralne saradnje. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin neće napasti ni jednu članicu NATO-a. Time je umanjio značaj navoda da je direktor CIA John Ratcliffe tokom posjete Moskvi upozorio ruske zvaničnike da ne eskaliraju sukob sa alijansom. Broj poginulih u poplavama u Nepalu povećan je na 389, dok se više od 1300 ljudi vode kao nestali, većinom stranih državljana. Broj spasenih i povrijeđenih u Nepalu je dostigao 466. Stručnjaci smatraju da uzrok poplava nije bio zemljotres, već urušavanje glečera i pokretanje bujice nanosa. Snažno nevrijeme pogodilo je region Pariza, donoseći jake udare vjetra, obilne padavine i grad. Nevrijeme je dovelo do brojnih poremećaja željezničkog saobraćaja u regionu Île-de-France, ovo je saopštila nacionalna željeznica. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita. fudbaleri Banja Lučkog Borca plasirali su se u ligu konferencija pošto su i sinoć u revanšu pobjedili islandski Vikingur istim rezultatom 3-1 i ukupnim rezultatom 6-2 stigli do grupne faze trećeg po snazi evropskog takmičenja. Čestitke Borcu! A Crvena zvezda nije uspjela da se plasira u Ligu Evrope, iako je nakon pobjede od 3-0 u Beogradu imala veliku prednost protiv Viktorije Plzeň. Česi su u revanšu slavili sa 5-1 nakon produžetaka i sa ukupnih 5-4 izborili plasman dalje. Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u Ligu konferencija, iako su sinoć u Beogradu pobjedili španski Getafe rezultatom 2-1 u revanš meču play-offa kvalifikacija za Ligu konferencija. U prvoj utakmici prije nedjelju dana u Madridu Partizan je poražen od Getafea sa 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 67. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini, Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Sarajevu 19, u Doboju 20, u Trebinju 22, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40. 10 stepeni.
2: Morning everyone.
0: Jutro uz

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28.8. ove godine.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti kilogram 9,95, krompir crveni kilogram 0,75, kafa Grand Gold 500 grama 12,99, sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,99, kombinovani frižider Vivax 745, mašina za suđe Vox 450 maraka.
6: Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun.

0: osvjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

7 časova, 21 minut, još jednom dobro jutro. Ono što je ovog ljeta pogodilo Evropu ne dešava se baš često i možemo reći da se nikada nije desilo, barem ne u ovo vrijeme koliko pamtimo i koliko pamte neki hroničari. Šta je bilo nekada davno, prije 100, 200, 300 i više godina, jednostavno ne znamo, a i nije nas baš pretjerano briga. Briga nas je za ono što se dešava trenutno i što će se dešavati u buduće prema prognozama stručnjaka, a to je sve ljeta sa sve višim temperaturama, sa sušom i kažu neće postati bolje, neće postati lakše. Ono što se ovog ljeta dešava, to je da, evo, recimo u Banja Luci navođen je taj neki niz od 25. jula nije padala temperatura, naravno misli se na onu najvišu dnevnu, ispod 30 stepeni, što je jednostavno nezabilježeno od kada se vode statistike. Vodostaj rijeka Vrbasa izuzetno nizak. Ono što sam juče imao priliku da pročitam, to je da je recimo vodostaj rijeke Bosne najkritičniji u cijeloj zemlji, jer kažu da je barem u Zenici, ne pamte ljudi da je nivo rijeke bio niži, odnosno nivo vodostaja da je bio niži. Na nekim dijelovima izgleda kao da se prekinuo tok. Šta možemo očekivati dalje ako se nešto spektakularno ne desi? Pa jednostavno možemo očekivati velike probleme. Već ih ima u pojedinim dijelovima zemlje i sa vodosnabdjevanjem. Evropa i veliki svjetski gradovi, mnogo razvijeniji od nas i od naših gradova, imaju problema sa vodosnabdjevanjem sa izuzetno niskim vodostajima. Tako da ako nam nestane vode, ne treba da se čudimo. Jednostavno takvi su poremećaji klime i tako su visoke temperature i velike suše da je to sasvim, sasvim očekivana posljedica. Ono što još treba pomenuti kada se govori o vodostajima, velike rijeke koje su bile uvijek plovne ovog ljeta imaju velike, velike probleme. Velikih problema je bilo je i u Mađarskoj, ali i u Rumuniji sa nuklearnim elektranama koje su morale biti zaustavljene, tačnije nekoliko reaktora na elektrani Pakš bilo je zaustavljeno u Mađarskoj zbog niskih vodostaja i nemogućnosti hlađenja reaktora. Tek kada su izgradili onako vještački jedan rukavac, omogućili su ponovo pokretanje reaktora i to je učinjeno prije par dana. Tako da ne trebamo se čuditi, ne trebamo raznorazne priče pričati o tome zašto nema vode, kako nema vode, zašto voda nestaje i slično, i naravno praviti neke političke kalkulacije oko toga. Majčica priroda jednostavno je moćnija od nas. Kritično niski vodostaji Rajne, Dunava, a onda Poa otežavaju transport, isporuku goriva, navodnjavanje. Dok bi suše i ekstremne vrućine evropsku ekonomiju mogle da koštaju oko 180 milijardi evra. Sve izraženija suša u Evropi remeti transport, poljoprivredu, proizvodnju energije. Kritično niski vodostaji velikih rijeka ograničavaju teretni saobraćaj. Dugotrajne vrućine dodatno isušuju tlo u velikom dijelu kontinenta. Inače, prema istraživanju Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije, stanje suše u velikom dijelu Evrope u julu je recimo ostalo stabilno i kritično, dok se pogoršalo recimo u centralnim i zapadnim područjima: Francuska, Južna Njemačka, Mađarska, Austrija, Češka, Slovačka. Od Rajne i Loare do Poa, Dunava i Tise dugotrajan nedostatak padavina, uzastopni toplotni talasi doveli su vodostaje rijeka na kritično niske nivoe, što otežava naravno isporuku goriva, industrijski transport, navodnjavanje, proizvodnju električne energije i drugo. U Njemačkoj nizak vodostaj Rajne ograničava teretni saobraćaj na glavnom industrijskom putu, tako da
jednostavno nemoguće se nositi s tim problemom. O Dunavu naravno da ne govorimo, rijeka koja je uvijek bila maltene sinonim za plovidbu, za riječnu mornaricu, na mnogim mjestima jednostavno ne može da propusti brodove. Kod, kako kažu, problemi su pogodili istočnu Francusku. Tamo plovila ne mogu do ruke Strasbourg da prevoze uobičajene količine tereta. Tankeri sa naftnim derivatima prevoze oko 350 tona goriva u odnosu na više od 1500 tona u normalnim uslovima, dakle ne smiju da ih preopterete. Na sjeveru Italije sliv rijeke Po suočava se sa jednom od najtežih kategorije nestašice vode. U gotovo svim mjernim stanicama zabilježena je jaka suša, dok su na pojedinim lokacijama uslovi ocijenjeni kao ekstremni. U jednoj od glavnih italijanskih regiona za proizvodnju riže voda za navodnjavanje raspoređuje se prema utvrđenom rasporedu. Procijenjeni gubici su negdje oko 100 miliona evra. Nizak dotok vode u deltu Poa omogućio je prodiranje morske vode iz Jadrana uzvodno, što opet prijeti da voda u rijeci postane bukvalno beskorisna i neupotrebljiva. Tako da vidite i sami šta se dešava i možemo samo da kažemo, ne ono da bi se utješili, da je situacija kod nas još i dobra kakva je situacija u drugim dijelovima Europe. Naravno, tokom zime i ranog proljeća bilo je izuzetno malih padavina, malo padavina, voda je, zemlja je bukvalno žedna i potreban je duži kišni period da bi se neke stvari dovele u neko normalno stanje i da bi se nekako stabilizovalo tle i da bi na kraju krajeva ta žedna zemlja bila onako natopljena kako to treba. Nadamo se samo da će jesen biti manje sušna, ali kod nas je uvijek problem ili nema kiše nikako ili ima previše, tako da ono čega se pribojavamo nakon ovakvih suša i izuzetno visokih temperatura, to je neko nevrijeme koje bi moglo da nas pogodi, ali nadam se da će nas promašiti. Dobro, sad da vidimo ovako ko je sa nama. Veso je tu, pa je tu Milorad, kaže, kad me pitaju kako sam, kratko odgovorim dobro. Svi lažu, pa da ne budem izuzetak, pozdrav od Mile iz Austrije. Tako i treba. Nena Zvezdašica kaže, Zvezda je ispala iz Lige Europe, zato može doći u Banja Luku da igra protiv banjalučkog Borca u konferencijsku ligu. Čestitke Borcu na ulasku u grupnu fazu takmičenjima. Svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Da, Zvezda se onako prilično, ne prilično, nego jako, jako mnogo obrukala. Nepotrebno isključenje, pa onda penali, da napravite tri penala, mislim, baš je kao da su namjerno željeli da ukopaju svoj klub. Kakve su gluposti pravili pojedini igrači, dakle nevjerovatno. Sara iz Lazareva je tu, pa je tu sa nama Dragiša, dobro jutro za Big Radio, Dragiša sa Vučje Luke. Kad treba da se vozi vikendom po snijegu i minusu, onda smo neophodni. Kad treba da se dobiju papiri i normalni uslovi, onda smo samo stranci sa satom koji otkucava. Vrijeme je da se vozači počnu cijeniti kao radnici, a ne kao turisti na privremenom radu, kaže Dragiša, a mi se naravno slažemo. Dobro jutro, i ovog petka stiže vikend da se opustimo i uživamo maksimalno u životu, kaže Gordana. Zatim, evo, Bosna Kozenice, Dragan mi je poslao ovu fotografiju i zaista je to nevjerovatno. Ovo je nezapamćeno, bukvalno voda curi između kamenja, ono ide kap po kap, tako je nizak vodostaj da je to nevjerovatno. Bosna inače moćna rijeka. Hvala Draganu na ovoj poruci.
Zatim Adevija je sa nama iz Aleksandrovca, veliki pozdrav njoj, pozdravit ćemo se Miru, kaže još uvijek je na snazi redukcija vode, nizak je vodostaj rijeka u Sanskom mostu, pozdrav se Miri. Jasmina kaže, dobro jutro, ovo što se dešava nije od Boga već od ljudske ruke, jer moraju svagdje čačkati, jer moraju prekopati i nebesa i mora. Živo me briga šta se nalazi na Marsu ili na, u dubinama, sve su oštetili, sve što smo dobili na dar, oni su uništili. Prave se vještačka vremena, svjetsko prvenstvo, možeš misliti, oni prave da ne bi bilo kiše. Ma daj, kaže, uvijek mi ovu kafu propastiš da te ne volim slušati. Veliki pozdrav Jasmini. Zatim, Milan je tu, pa je tu još neko, kaže, dobro jutro, veliki pozdrav. Lazve sa nama, kaže, pozdrav Bigovci iz kišne okoline Nirnberga. Ekipa i dalje sa vama, pozdrav za ekipu i pozdravljamo Jazru iz Zenice koja nam se upravo javila i kaže pozdrav radnoj ekipi. Dakle, pozdrav svima, želimo vam dobro jutro uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu za danas, ali i za narednih nekoliko dana. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Hort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95, crvena paprika Roga kilogram 1,99, porodični sladoled Share više vrsta 2,50, sok Fanta literi 25 više vrsta 1,75. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
4: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
5: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom,
4: uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
4: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana kilogram 1,99, M minut instant tjestenina 160 grama 1,79, gelatissimo berry mix vanila sladoled 1 litra 3 km. Konzum i Merkator.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A, ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, radite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First samo 32,90, ogledalo sa LED rasvjetom samo 59,90, dječji bicikl 12 inča samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
8: Svaki put kada idem u Jumbo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
9: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
10: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petra.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 28. do 38. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,59. Batak s karabatakom 1 kg 3,99. Šunka Pik 1 kg 14,99. Somersby 0,33 litara 1,69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pile grill kljucko kilogram 4,95, nektarina kilogram 2,50, pomfrit ekstra tanki Lejdo 600 grama 4,25, voćne kocke Koestlin 180 grama 1,50, indukcijska ploča Vivax 62,50, grill toaster Vox 52,50.
1: Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Summer Black Friday u CM-u 28. 8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen

0: 1,95. Crvena paprika Roga, kilogram 1,99. Porodični sladoled Share, više vrsta 2,50. Sok Fanta, liter 25, više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
2: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Časova 20 minuta, vreme je da vas pozdravi kompletna ekipa Big Radija koja je sa vama ovog 28. avgustovskog dana, poslednji petak u avgustu. Poslednji vikend, naravno da podrazumijeva mnogo, mnogo gužve, ne samo na graničnim prelazima, što je očekivano, već i po gradu. Mnogi se vratili sa godišnjeg odmora, nekako je ovo period u kojem se vraćamo brojnim obavezama i dolazeći na posao i jutros, pa i po Banja Luci, to su kolone automobila. Naravno, brojni radovi malo otežavaju situaciju, ali i činjenica da nas danas zaista očekuje jedan vreli dan, pa mnogi biraju automobil kao prevozno sredstvo. Vrlo visoke temperature uz sve veće količine saharske prašine u atmosferi, kao da smo u pustinji. Izdato je i crveno upozorenje na visoke dnevne temperature širom Bosne i Hercegovine, danas uglavnom između 34 i 40 stepeni. Ranoranioci su jutros mogli da posmatraju zalazak krvavog mjeseca, jer se na nebu dogodilo djelimično pomračenje mjeseca. Mjesec se nalazi u fazi punog mjeseca, što znači da je direktno nasuprot sunca u odnosu na zemlju. I ovaj dio pomračenja je prilično neprimjetan, ali evo, vjerujem da je neko od vas sigurno imao fantastičan pogled. Ja ću poslati jedan pozdrav za gospodina koji je sa nama podijelio fantastičnu fotografiju izlaska sunca jutros i nebo prepuno divnih boja. Naravno, pozdravljam i sve vas koji ste uz Big Radio, mnogo poruka je stiglo, o tome ću se naravno posvetiti. Srpska pravoslavna crkva, vjernici slave uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Praznik se smatra praznikom majke i djece, a za njega se vezuju i brojni običaji i vjerovanja. Ne obavljaju se kućni poslovi, ne pere se veš, ne sređuje dom, ne šije, ne veze, niti se uzima igla u ruke. Vrijeme između Velike i Male Gospojine, koja se obilježava 21. septembra, naziva se međudnevnica i vjeruje se da je taj period najbolji za branje plodova, ljekovitog bilja, jer tada imaju posebna svojstva. Posebno mjesto ima bosiljak, koji se smatra božanskom biljkom. Na Veliku Gospojinu žene ga dodaju i u jela, vjerujući da će zaštititi ukućane od zla, prizvati blagoslov Presvete Bogorodice. Za Veliku Gospojinu vezano je vjerovanje da umivanje na izvorima ljekovite vode može donijeti isceljenje, pa bolesnici odlaze na takva mjesta. One lijepe, radosne vijesti. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa je rođeno 16 beba, 10 djevojčica, 6 dječaka. Čestitamo da su nam živi i zdravi. Mudri, Dragan i Nevena sa vama do 15 časova, uz poziv da nas pratite i na našem portalu bigportal.ba ili da preuzmete aplikaciju Big Radio, jer tako vam je sve na jednom mjestu.

0: fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, Pernica Football Street 26.95, školska sveska već od 1.45, KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Garantujemo najširu ponudu laminata, parketa, LVT i PVC podova i tisona i tepiha. Centrumov pod i tekstil na Petrićevcu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Najveći

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 1,99. M minut, instant tjestanina, 160 grama, 1,79. Gelatissimo, berry mix, vanila sladoled, 1 litra, 3 km. Konzum i Merkator.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 60% na odabranim madracima od pjene, velpur jastucima i jastučnicama. Kupujte sada u vašoj lokalnoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport – The Heart of Sport.
2: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centrum. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme je za nove vijesti. Jedan krak požara koji gori iznad Trebinja približio se izvorištu Vrelo Oko i Trebinjskom vodovodu. Na terenu su angažovani brojni radnici tog preduzeća i vatrogasci. Kako je navedeno, situacija je trenutno pod kontrolom. Situacija na Golom brdu, sa kojeg je vatra zaprijetila trebinjskim naseljima Police i Gučina, je stabilna, kao i na ostalim dijelovima požarišta. Požarna linija oko Trebinja duga je oko 25 km. Požar na Trebeviću u potpunosti je ugašen. U Srbiji je i dalje aktivno oko 10 požara. U Deliblatskoj Peščari trenutno je stabilno. Satelitski snimci prvi put od četvrtka ne pokazuju žarišta na tom području. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. U Lukovu kod Vranja požar je aktivan peti dan. U četvrtak oko podneva požar je izbio na području između Kraljeva i Lučana i zahvatio oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja, a požar i dalje je aktivan na planini Goč kao i u opštini Kladovo. Njemačka vodi tajne razgovore sa Velikom Britanijom o finansijskom i vojnom ulaganju u britanski sistem nuklearnog odvraćanja Trident kako bi se ojačala evropska odbrambena arhitektura. Ovo je objavio britanski list Telegraph. Vlasti u Berlinu nastoje da preuzmu vodeću ulogu u izgradnji nezavisnog evropskog nuklearnog štita umjesto razvijanja sopstvenog atomskog oružja, od čega se u Njemačkoj još od Drugog svjetskog rata odustaje zbog historijske krivice i političke osjetljivosti. Diplomatski pregovori između Pariza, Berlina i Londona znatno su ubrzani posljednjih mjeseci zbog sve izraženijeg straha da bi administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa mogla da smanji oružanu prisutnost u Europi ili da povuče bezbjednosne garancije. Otpor Irana američko-izraelskom ratu predstavlja odbranu regiona i muslimanskog svijeta od strane dominacije, ovo je izjavio ajatolah Hosein Nuri Hamedani. Načelnik generalštaba izraelske vojske, general potpukovnik Eyal Zamir, izjavio je da je naredio značajno pojačanje trupa na okupiranoj zapadnoj obali zbog nedavnih tenzija između jevrejskih naseljenika i Palestinaca na toj teritoriji. Velika Britanija igra najnegativniju ulogu u sukobu u Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Uloga Britanije je izuzetno negativna, kao što je to slučaj vjekovima. To svakako važi kada je riječ o Rusiji, ali to važi i za većinu britanskih, ne bi ih nazvao partnerima, već prije saputnicima, budući da ona nikada nije imala trajne saveznike. Sjedinjene Države nisu izuzetak. Uvijek su pomalo s visine gledali na one anglosaksonce koji su osnovali državu za sebe preko Atlantika, naglasio je ruski ministar. Lavrov je izjavio da čak i oni koji žale zbog onoga što se dešava, razumiju da je Zapad započeo ukrajinski sukob. Ruska vojska je tokom proteklog dana oslobodila još jedno naseljeno mjesto u Zaporoškoj oblasti, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocijenila je povodom najnovijih napada oružanih snaga Ukrajine na nuklearnu elektranu Zaporožje da je režim Volodimira Zelenskog da se ponaša sve bezobzirnije i izaziva nuklearnu katastrofu, namjerno gađajući ključne komponente i elemente ovog ruskog postrojenja koji su važni za nuklearnu bezbjednost. Poljska je spremna da uspostavi zajedničku proizvodnju raketa Patriot sa Ukrajinom, ovo izjavio zamjenik poljskog ministra odbrane Pavel Zalewski. Nepalska policija saopštila je da je broj žrtava ubojicama porastao na 469, dok se više od 1400 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Među nestalima su i stotine turista iz Indije, Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Australije i Kanade, a kao i jedan državljanin Srbije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Srpski teniser Dušan Lajović nije uspio da se plasira u glavni žrijeb US Opena, pošto je u finalu kvalifikacija poražen od Chuck Lam Coleman Wonga iz Hong Konga sa 2-0. Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je 7. mjesto u skoku uvis na mitingu Dijamantske lige u Cirihu sa preskočenih 1,93 m. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 70. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 22, u Zenici 23, u Bijeljini i Tuzli 24, u Doboju 26, u Trebinju 27, a u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće, uz malu do umjerenu oblačnost, najviše dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni.
4: Yeah! Oča je bačena.
5: Come on,
4: Big Radio.

0: Deseti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Najveći

Još jedan pozdrav vama. Danas proslavljamo Veliku Gospojinu. Praznik se smatra praznikom majke i djece i brojni običaji i vjerovanja vezujemo uz ovaj praznik. O tome smo govorili na početku našeg druženja. Pred nama dan u kojem se očekuju izrazito visoke temperature, alarme su upalili, dnevna temperatura ide do 40-41 stepen. Sve informacije koje smo pomenuli, a možda ste ih i propustili, bigportal.ba ili aplikacija Big Radija. Internet, kupovina, dostava, online trgovina, kako god, to je tema koju smo spontano pokrenuli. Osvrćući se na ovaj današnji datum kroz istoriju. I evo nekoliko poruka. Ja više ništa ne kupujem bez interneta. Imam naviku da prvo pogledam cijenu, pa tek onda idem u radnju. Često bude jeftinije. Sole piše, online kupovina? Ne, ja moram da vidim i dodirnem, da osjetim. Ima ljepših hobija nego vraćati kartone, stvari koje naručite pa vam se ne dopadaju u radnju. Kupim ili ne? I gotovo. Nekada smo za svaku sitnicu morali u prodavnicu obilaziti radnje, trgovine, tražiti veličinu, boju.

0: posetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
2: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
5: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Jedan krajak požara koji gori iznad Trebinja približio se izvorištu Vrelo oko i Trebinjskom vodovodu. Na terenu su angažovani brojni radnici tog preduzeća i vatrogasci. Kako je navedeno, situacija je pod kontrolom. Situacija na Golom brdu, sa kojeg je vatra prijetila trebinjskim naseljima Poljice i Gučina, je stabilna, kao i na ostalim dijelovima požarišta. Požarna linija oko Trebinja duga je oko 25 km. U Srbiji je i dalje aktivno oko 10 požara, u Deliblatskoj peščari trenutno je stabilno, na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. U Lukovu kod Vranja požar je aktivan peti dan. U četvrtak oko podneva požar je izbio na području između Kraljeva i Lučana, zahvatio 15 hektara niskog rastinja i šiblja. Požar je i dalje aktivan na planini Goč, kao i u opštini Kladovo. Krit, Rodos i Karpatos danas su pod najvišim petim stepenom upozorenja zbog ekstremnog rizika od požara. Grčke vlasti pozvale su građane i turiste na poseban oprez i izbjegavanje aktivnosti koje mogu izazvati požar. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko ocijenio je da je apsolutni apsurd da KFOR predaje dio odgovornosti na Kosovu i Metohiji u oblastima sa najvećom napetošću takozvanoj kosovskoj policiji i naglasio da to predstavlja kršenje mandata koji je toj misiji dao Savjet bezbjednosti, a koji se zasniva na rezoluciji 1244. Naglasio je da je Rusija već pokretala pitanje namjere KFOR-a da prepusti takozvanoj kosovskoj policiji kontrolu nad mostom na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, kao i pitanje manastira Visoki Dečani, i da očekuje nastavak te rasprave, moguće i sjednicu Savjeta bezbjednosti. Rat sa Iranom doveo je američku mornaricu u ozbiljne financijske probleme, pa Pentagon preusmjerava novac namijenjen za plate i održavanje kako bi finansirao borbene operacije. Guardian navodi da su zalihe municije iscrpljene, dok su zbog manjka novca odgođeni i radovi na vojnim objektima. 7 robnih brodova prošlo je jučer kroz Ormuski Moreuz, što je značajan pad u odnosu na 17 brodova dnevno ranije i ispod 10-dnevnog prosjeka od 15 brodova. Izraelske snage su drugu noć zaredom ispalile artiljerijske granate na brdo u blizini mjesta Beit Jin na jugu Sirije, oko 10 km od granice sa Izraelom. Rusija vidi da američki predsjednik Donald Trump ima drugačiji pristup po pitanju Ukrajine nego njegov prethodnik Joseph Biden i to cijeni. Ovo izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Dodao je da Moskva nije postavljala ultimatum Washingtonu u vezi sa učešćem u udarima ukrajinskih snaga na rusku teritoriju. Istovremeno je naglasio da Rusija tokom bilateralnih kontakata pokreće pitanje moguće podrške Sjedinjenim Državama ukrajinskim napadima. Objasnio je da Moskva, kada se takve informacije pojave, diplomatskim kanalima traži objašnjenje od State Departmenta, ali da Washington još nijednom nije odgovorio. Ruska vojska je tokom proteklog dana oslobodila još jedno naseljeno mjesto u Zaporoškoj oblasti, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Najmanje 4 osobe su povrijeđene u napadu dronom na Sevastopolj na Krimu, koji je pod kontrolom Rusije. Kako je navedeno, dronovi i njihove krhotine pogodili su hotel, vrtić i desetine automobila. Dron je pogodio prodavnicu ruskog trgovinskog lanca Magnit u mjestu Pavlovski Posad u Moskovskoj oblasti. Nastala je šteta na obližnjem zdravstvenom centru, tako je saopštio načelnik Moskovske oblasti. Izlivanja iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice značajno su doprinijela masovnom pomoru ribe u Savi. Analize su pokazale koncentracije zagađujućih materija iznad dozvoljenih vrijednosti, potvrdili su rezultati analiza koje je primila vodoprivredna inspekcija Državnog inspektorata. Zemljotres se čine 5 stepeni po Richterovoj skali, pogodio je Kinu. Epicentar zemljotresa bio je na jugozapadu zemlje između pokrajine Sichuan i grada Chongqinga. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili eventualnoj materijalnoj šteti.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Brazilac Alisson dos Santos ispisao je istoriju na mitingu Dijamantske lige u Cirihu, pošto je oborio svjetski rekord na 400 metara s preponama. Brazilac je kroz cilj prošao za 45 sekundi i 80 stotinki, čime je za 14 stotinki nadmašio prethodni rekord od 45.94 koji je Karsten Warholm postavio osvajanjem olimpijskog zlata u Tokiju 2021. godine. Svjetski rekord sinoć je postavila i američka sprinterka Masai Russell u trci na 100 metara prepone. Olimpijska šampionka pobjedila je rezultatom 12.09 i za 300 dijela sekunde popravila prethodni svjetski rekord koji je postavila Tobi Amusan iz Nigerije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 66. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Prijedoru i Zenici 26, u Tuzli 27, u Bijeljini 28, u Doboju i Neumu 29, u Mostaru i Trebinju 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano, vruće, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni.
3: Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.
2: U

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didaku Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7.70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Ljeto je idealno vrijeme za uživanje u vožnji na dva točka.
8: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
7: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
8: Sa dvije godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
7: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Najveći

0: BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

U novom satu našeg druženja, ukoliko ste se sada priključili našem programu, malo smo pominjali ovaj datum kroz istoriju, pa ustanovili da je na današnji dan otvorena prva kompanija za dostavu i negdje nas je to inspirisalo da govorimo o internet kupovini. I kada sam prokomentarisala da bi dostavljači mogli napisati knjigu o svojim iskustvima, evo, jedan nam se javlja, kaže: pozdrav Bigovci iz Klašnica od dostavljača. Ne samo da knjigu možemo napisati, već i roman sa nastavkom. Kad ih nazoveš, oni kažu skreni lijevo, a u stvari treba desno. Pozdrav vama i drago mi je da se slušamo svaki dan. Dragutin kaže: malo je toga što sam naručio online, a da je valjalo. Različitih iskustava ima i hvala vam što to dijelite sa nama. Pozdravlja nas i Aco, pekar iz Brčkog. Kupujem online jer mi je lakše, gdje god dođem, priđu i kažu izvolite. Kao, ajde više kupi, pa čekaj da razgledam. Tako mi je online lakše, ima veći izbor. Naravno, treba biti oprezan uvijek. Jedan klik, niska cijena, atraktivna fotografija. U prošlom javljanju pomenuli smo i neka neugodna iskustva. Dovoljno je da kliknete da to smjestite u korpu i da se na kraju ispostavi da vam uopšte nije potrebno. Jeftina odjeća, neprestane akcije, mogućnost da se gotovo sve naruči preko interneta učinili su kupovinu jednostavnijom, ali su istovremeno podstakli i prekomjernu potrošnju. I zaista je potrebno da budemo dodatno oprezni, jer nauči se čovjek brzo i lako. Kada se jednom proba, probije se led i onda je svako iduće naručivanje mnogo, mnogo lakše. Naša Drena piše: dobro jutro, Big Radio se sluša, kafice se pije. Elez nas pozdravlja iz Dobrog Polja također. Hidajet kaže: pozdrav za najbolji radio na svijetu, godišnji odmor priveden kraju i sad još 600 km do druge kuće u Švedskoj. Srećan put. Pozdrav za Minku u Njemačkoj. Putuje se, ljudi nam odlaze i dolaze. Azra piše: dobro jutro, dragi moji Bigovci, svugdje pođi, svom domu dođi. Ljudi, budimo zahvalni kada imamo gdje i kome da se vratimo. Kada znamo da imaju oni koji nas čekaju, raduju se našem dolasku. Kada znamo da nas vole bez ikakvog interesa i očekivanja. Kad smo mladi ne razmišljamo o tim stvarima, a često i podrazumijeva se, što je pogrešno. Niko nikom ništa nije dužan, ne mora ako to ne želi. Jako je važno da sve potiče od nas, od našeg ponašanja, komunikacije, energije koju nosimo u sebi, kako koga doživljavamo, iskrenosti i što je najvažnije, da li imamo ljubavi u sebi, jer jedino je tada možemo i drugima dati. Mojim Bigovcima želim zdravlje, radost i ljubav. Šta da vam kažem, šaljemo i mi ljubav za vas, divni ste uvijek, tako posebni i inspirativni. Čini se da se svijet mijenja brzinom munje, pa je možda dobro znati da neke stvari ipak ostaju iste, barem kada je riječ o gradu koji je opet proglašen za najprijatniji za život. Gledam ovu listu, Kopenhagen drugu godinu zaredom. Prvo mjesto na godišnjoj listi Economist Intelligence Unita. Glavni grad Danske i drugu godinu ispred Beča, a Beč je prethodno 3 godine bio na vrhu liste, sada je na broju 2. Kopenhagen dobija maksimalne ocjene u 3 kategorije, stabilnost, infrastrukture, obrazovanja. Ja gledam tako ovu listu i razmišljam kako se Big Radio sluša u ovim gradovima, jer zaista nam pišete iz svih krajeva, pa je Kopenhagen na prvom mjestu, Beč na drugom, tu su redom Melbourne, Sydney, Zürich, Ženeva, Osaka, Adelaide, Vancouver i Tokio. Eto vam 10 gradova koji su pobjedili, koji su najprijatniji, najbolji za život po ovoj listi, da se razumijemo.

Savjet je da ne kupujemo impulsivno, to je prvi osnovni savjet, da ne kupujemo stvari samo zato što nam se sviđa kako to izgleda na fotografiji. Na ekranu je ponekad sve drugačije. Ono na što treba da obratimo pažnju, to je kvalitet materijala. Brza i jeftina moda u kojoj je sve više sintetičkih materijala ima svoju ekološku cijenu i to jeste jedna posebna tema, ali ovdje ćemo je u ovoj našoj maloj raspravi pomenuti samo kratko. Godišnje se u svijetu baci više od 100 miliona tona odjeće. Oko 80% završi na deponijama ili u spalionicama. Odjeću kupujemo više nego ikada, kraće nosimo i stvaramo gomile tekstilnog otpada koji uglavnom završi na deponijama ili se spaljuje. Bolje je svakako kupiti odjeću koja je napravljena od prirodnih materijala. Jedan od načina da smanjimo količinu tog tekstilnog otpada koji bacamo je da tu odjeću doniramo, ali i tom prilikom bilo bi lijepo da obratimo pažnju na materijale. Inače, u EU se godišnje proizvede više od 12 miliona tona tekstilnog otpada, a reciklira se manje od četvrtine. I kako bi se smanjio taj otpad i negativan utjecaj na životnu sredinu, usvojili su oni one nove mjere u okviru uredbe o ekološkom dizajnu kojima se sprječava uništavanje neprodate odjeće, pa vidjet ćemo kako će samo tržište izgledati u godinama koje su pred nama. Za one koji online kupuju, postoje različita iskustva, naravno neki su zadovoljni, navikli su se, naročito je teško kada pokušavate da probijete led i ostvarite to prvi put. Bilo je mnogo i vaših komentara, malo smo pomenuli i dostavljače kojima nije lako. Ja lično ponekad kupim online i dalje razumijem sve vas koji imate potrebu da odete do trgovine, dodirnete, probate i procijenite kako to vama stoji. Malo je lakše sa kozmetikom, na primjer, ako govorimo o nama ženama. Nikada ništa nisam naručivala i nešto nemam namjeru, nemam iskustva s tim, neiskusna. Je li to kada naručiš moraš da platiš, pita se naša Tanja. Volim da pipnem, pa to ti je, šta ćeš, takva sam. Eto, baš sam to i prokomentarisala. Mnogima je još uvijek važno. Je li fali govoruša Mejran, njeno veličanstvo ja, ne možemo stići da pišemo, ovdje postoji neka hladna, gladna usta koja treba nahraniti. Drago mi je da se slušamo prije svega, bit će naravno vremena za komentar na različite teme. Uskoro ide i muzika po vašem izboru i to je ono što je najvažnije. Pozdrav Bigovci, slušamo se svaki dan, kupujem online, ali sam u posljednje vrijeme prilično oprezna. Imala sam neka neugodna iskustva i zaista mi nije lako kada konstantno nešto moram vraćati. Mislim da i kod nas ljudi sve više i više koriste blagodati internet kupovine, što u svakom slučaju pozdravljam. I pozivam mlađe ljude da starijima pomognu oko toga. Marina, hvala za ovakvu poruku. Da, to je jako važno. Kod nas se sve češće plaća internetom, kupuje se, preuzima online trgovina u Bosni i Hercegovini je nekako procvitalo u posljednjih nekoliko godina. I nekako se nalazimo na pragu te ključne faze digitalne transformacije. Bilo je mnogo informacija na tu temu kada nam je temu onako eksplodirao u jednom trenutku. I pomenula si pravu stvar, da mi, malo mlađi, treba da pomognemo starijima da se edukuju. Meni je dobar primjer za to činjenica da možemo sada online da rezervišemo mjesto za preuzimanje dokumenata, pasoša i sve što sada možemo online odraditi, zaista treba da iskoristimo. Znamo kad odete u CIRS kakve su gužve i čekanja, pa zašto da ne da iskoristimo tu mogućnost da rezervišemo termin preko interneta. Lakše je i možemo mi to uraditi za nekog starijeg koji treba da produži, promijeni dokumenta. Pokažemo jednom, dva, tri puta, nije to nešto što ljudi ne mogu savladati.

0: vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 1,99. M minut, instant tjestenina, 160 grama, 1,79. Gelatissimo, berry mix, vanila sladoled, 1 litra, 3 km. Konzum i Merkator.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. E, imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
7: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme za nove vijesti. Situacija na požarištima u okolini Trebinja ovog jutra je dosta stabilnija. Pod kontrolom je požar na potezu od Vrelog oka prema Lastvi. Situacija je stabilna i na Golom brdu. Ovog jutra mirno je i u reonu Zubaca. Na području Konjica aktivan je šumski požar koji se zbog nepristupačnog terena širi ispod Pčelinske planine. U Deliblatskoj peščari trenutno je stabilno, na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. U Lukovu kod Vranja požar je aktivan peti dan. U četvrtak oko podneva požar je izbio na području između Kraljeva i Lučana i zahvatio je oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja. Požar je i dalje aktivan na planini Goč kao i u opštini Kladovo. Ambasador Rusije u Beogradu, Aleksandar Bocan Harčenko, ponovio je da je stav Rusije o Kosovu jasan. Kategorično ne priznaje pseudo-nezavisnost. Podrška Srbiji zasniva se i na našem sopstvenom stavu, na našim interesima i na našem dosljednom tumačenju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, koje podrazumijeva i pravo naroda na samoopredjeljenje, ali i očuvanje teritorijalnog integriteta država, naglasio je ruski ambasador. Rat sa Iranom doveo je američku mornaricu u ozbiljne financijske probleme, pa Pentagon preusmjerava novac namijenjen za plate i održavanje kako bi finansirao borbene operacije. Guardian navodi da su zalihe municije iscrpljene, dok su zbog manjka novca odloženi i radovi na vojnim objektima. Mornar američke ratne mornarice, koji je ovog mjeseca pokušao da izvrši samoubistvo skokom sa nosača aviona Abraham Lincoln, sada se suočava sa disciplinskim postupkom. Protiv njega je pokrenuta vansudska disciplinska mjera zbog kršenja jedinstvenog kodeksa vojne pravde. Izraelske snage su druge noći zaredom ispalile artiljerijske granate na brdo u blizini mjesta Beit Jin na jugu Sirije, oko 10 km od granice sa Izraelom. Jeffrey Sachs, profesor Univerziteta Kolumbija, izjavio je da se nazire poraz Ukrajine, dok Sjedinjene Države i Europa i dalje nisu spremne da razgovaraju o, kako je rekao, ključnim bezbjednosnim problemima Rusije. Najmanje 4 osobe su povrijeđene u napadu dronom na Sevastopol na Krimu, koji je pod kontrolom Rusije. Kako je navedeno, dronovi i njihove krhotine pogodili su hotel, vrtić i desetine automobila. Dron je pogodio prodavnicu ruskog trgovinskog lanca Magnit u mjestu Pavlovski posad u Moskovskoj oblasti. Nastala je i šteta na obližnjem zdravstvenom centru, tako je saopštio načelnik Moskovske oblasti. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa vodi pregovore sa privremenom vladom Venezuele o sticanju udjela u naftnim resursima zemlje. Prema navodima Axiosa, pregovori se odnose na više od 10 venecuelanskih nalazišta sa potvrđenim rezervama od oko 90 milijardi barela nafte. List navodi da je dio tih resursa ranije kontrolisala Kina. Kralj Norveške Harald V. preminuo jutros u nacionalnoj bolnici u Oslu u 90. godini, saopštila je norveška kraljevska porodica. Imao je 89 godina, bio je najstariji vladajući monarh u Europi. Na prestolu će ga naslijediti sin princ Håkon. Na području Banja Luke jutro se osjetio zemljotres. Zemljotres je bio jačine 2,4 stepena, epicentar je bio 8 km sjeverozapadno od Banja Luke. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: UEFA priprema krivičnu prijavu protiv predsjednika FIFA Gianija Infantina zbog, kako navodi, lošeg upravljanja i neuspjelog plana da privatnim investitorima proda udio u organizaciji svjetskog prvenstva. Financial Times navodi da bi prijava mogla obuhvatiti i druge zvaničnike i savjetnike FIFA. Američka sprinterka Masai Russell oborila je svjetski rekord u trci na 100 metara prepone. Olimpijska šampionka pobjedila je rezultatom 12 sekundi i 9 stotinki i za 3 stotinke popravila prethodni svjetski rekord koji je postavila Tobi Amusan iz Nigerije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Trenutno dobar je vazduh u Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 66. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Zenici 29, u Prijedoru i Tuzli 30, u Bijeljini 31, u Doboju i Neumu 32, koliko je izmjereno i u Trebinju, najtoplije u Mostaru sa 33 stepena. Vrijeme danas sunčano, vruće, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni.
4: Yeah! Oče je bačena.
5: Come on,
4: Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo lovačka kobasica Carnex 310 grama 2,95, grožđe kilogram 2,99, pomfrit rusti kilogram 2,50, toalet papir dvoslojni Leni 24 komada 3,75, usisivač Vivax 109, ženska trenerka donji dio 15 maraka. Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

časova, 20 minuta, muzika po vašem izboru i želim da pozdravim i vas koji ste aktivni na našoj Facebook stranici i Omera i Jelenu i Marijana i Siska, Milorad, Amra, Kata, Azra, Šabić, Mika, Zora, Nevena, Radomir, Dragana, Edina, Nedžad i tako dalje. Imamo naravno poruke i na našoj Facebook stranici, sat u kojem slušamo muziku po vašem izboru. Poruke su stizale i na Facebooku, ali naravno i putem Vibera. Evo nas, prošlo je 11, petak već ozbiljno pokazuje svoje lice. Ako ste na putu, ako te krećete, ako završavate poslednje obaveze prije vikenda, gdje god da se nalazite, drago mi je da se slušamo. Ukoliko ste se sada pridružili, pričali smo malo o internet trgovini, online trgovini i onom trenutku kada čujete da je dostava stigla, a onda smo zavirili među gradove u kojima bi se prema ovogodišnjoj listi najljepše i najugodnije živjelo. Kopenhagen je ponovo na prvom mjestu, drugu godinu zaredom, ispred Beča i Melburna. A sada se vraćamo malo bliže nama, jer očekuje nas pravi ljetni petak. Podsjetit ću da je najavljena temperatura do 40 stepeni. Vrhunac ovog toplotnog talasa, da tako kažem, sa meteo alarmom u crvenom, da budemo svjesni da je ovako vrijeme opasno, izbjegavamo boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, u sve one preporuke koje uvijek važe kada je ovako sunčano i toplo, da pazimo šta jedemo, koliko tečnosti unosimo, izbjegavamo sunce i toliko puta smo sve to ponovili. Birati neku brzu hranu u ovakvim danima naravno da nije po preporuci stručnjaka, ali isto tako mi to radimo. I hoću da pomenem ovaj rekord, ako ste pomislili da je pljeskavica od pola kilograma već ozbiljna stvar, zamislite ovu jednu, 90 kilograma i 500 grama. U Leskovcu je na 36. roštiljadi napravljena i ispečena upravo takva džinovska pljeskavica, čime je oboren prošlogodišnji rekord za još pola kilograma. Nakon pečenja imala je prečnik čak 208 cm, debljinu 3 cm. Sve su uradili kako treba, bravo za majstore. Naravno, ovakva pljeskavica ne može da ide na tanjir, ne može tek tako da se servira, ali su poslije svega tradicionalno podijelili komade ove džinovske pljeskavice okupljenim posjetiocima. Sve je naravno zabilježeno i na društvenim mrežama i u medijima, pa treba da čestitamo, čestitamo. Ono što je uvijek jeste preporuka za sve nas, to je mediteranska ishrana. Koliko puta smo o tome čitali i slušali, kod bilo kakvog problema, nekako ova mediteranska ishrana uvijek pobjedi. Jetra je jedan od najvažnijih organa u ljudskom organizmu i njen rad povezan je sa gotovo svim ključnim funkcijama tijela, od metabolizma, varenja do detoksikacije imuniteta. Iako je mediteranska ishrana poznata po tome što pogoduje i zdravlju srca i mozga, evo, istraživanje pokazuju da može da ima značajne koristi za zdravlje jetre. Mediteranski način ishrane, koji se zasniva na voću, povrću, mahunarkama, orašastim plodovima, sjemenkama, ribi, drugim namirnicama bogatim hranljivim materijama, može doprinijeti smanjenju količine masti u jetri, ublažavanju upalnih procesa i poboljšanju vrijednosti enzima, opet dokazuje jedna naučna studija. Mala količina masti prirodno se nalazi u jetri, ali njeno prekomjerno nakupljanje može negativno da utiče na zdravlje. Svjesni smo i znamo koliko je to opasno i ishrana, ova pravilna, naročito mediteranska, navode ovdje, može pomoći. U sve ostalo što uvijek važi, a to je fizička aktivnost i kretanje, dobar san, pored ishrane na zdravlje jetre utiču upravo i aktivnosti i san, ali i upravljanje stresom. I uvijek je to skup nekoliko stvari. Eto, željela sam da pomenemo još jednom u našem programu sve te blagodati kada je u pitanju mediteranska ishrana.

Dan, kako ste? Uživamo u pjesmama koje ste vi birali. Novo istraživanje pokazuje da kratak trening može da poboljša pamćenje kod ljudi koji su lišeni sna gotovo u istoj mjeri kao i 90-minutna dremka, ono lijepo spavanje poslije podne, iako se mozak u ova dva slučaja oporavlja na potpuno različite načine. Pa ako ne možete da spavate, a vi vježbajte. Šalim se, šta kažu ovdje naučnici? Kada spavate svega 4 sata, pred vama je cijeli dan, postavlja se pitanje da li je bolje od spavati malo ili pokušati da se razbudimo vježbanjem. Ovo istraživanje sugeriše da bi, kada je riječ o pamćenju, koncentraciji, 20 minuta vježbanja moglo da ima sličan efekat kao i ovo spavanje. Ako ne možete baš da se spustite i odspavate malo, a vi vježbajte koliko je spavanje dobro i koliko se preporučuje onaj ustaljeni ritam, o tome smo često govorili. Ali naravno, nekada nam se desi da legnemo na vrijeme, spavamo svojih 7, 8, čak i više sati, kako koji, kako kada, ujutru opet umorni. Izgleda da nije stvar u tome koliko smo dugo u krevetu, nego kako smo mi to spavali. Stručnjaci uvijek kažu da su ritam i kvalitet sna veoma važni. Ako se tokom noći često budimo, dugo ostajemo budni ili nam je san isprekidan, naravno da nije isto, naravno da nije dobro tih 8 sati, a možda neće biti onih pravih 8 sati odmora. I zanimljivo je i to da naše tijelo pa voli rutinu. Nije baš idealno da jednu noć spavamo 5, a onda vikendom pokušavamo da sve to nadoknadimo. Mnogo je važnije imati koliko toliko ujednačeno vrijeme odlaska na spavanje i buđenja, i ovih smo dana govorili o tome koliko je ta rutina važna i za našu djecu, i da ih u ovom periodu krajem augusta trebamo vratiti u određeni ritam spavanja prije nego što škola počne, da ne bude sve odjednom. I nije važna samo večernja rutina, jutarnje svjetlo, kretanje tokom dana, manje kofeina pred spavanje mogu pomoći da se naš biološki sat bolje uskladi. Preporuka je da ekran pred spavanje malo sklonimo sa strane, a bilo bi dobro da uhvatimo neku knjigu, da malo čitamo, razgovaramo, i ono što uvijek pomaže, pa muzika, pustimo Big Radio.

0: Ušte da počinje sa pravom opremom. Strong Pro, sušači za ruke i dozatori za sapun.
1: Dostupni sada u Centru Marketima.
0: Čista ušteda.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 8,95. Crvena paprika roga, kilogram 1,99. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,50. Sok Fanta, liter i 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći jackpot.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, požari na sve strane, ali je situacija mnogo bolja. Situacija na požarištima u okolini Trebinja dosta je stabilnija. Pod kontrolom je požar na potezu od Vrelog oka prema Lastvi. Situacija je stabilna i na Golom brdu. Ovog jutra mirno je i u reonu Zubaca. Na području Konjica aktivan je šumski požar koji se zbog nepristupačnog terena širi ispod Čelinske planine. U Deliblatskoj peščari trenutno je stabilno, na stolovima je sigurno situacija mnogo bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. U Lukovu kod Vranja požar je aktivan peti dan. U četvrtak oko podneva požar je izbio na području između Kraljeva i Lučana, zahvatio je oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja. Požar je i dalje aktivan na planini Goč kao i u opštini Kladovo. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko upozorio je da Zapad pokušava da zamagli osjetljiva pitanja i prikrije stvarno stanje na Kosovu i Metohiji. Istakao je da je međunarodna zajednica dužna da zna istinu, te da Rusija doprinosi njenom širenju zajedno sa Beogradom. Bocan Harčenko je naglasio da Moskva čini sve da spriječi etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji, poručivši da je podrška Srbiji jedan od ključnih pravaca ruske spoljne politike. Vraćanje diplomatije na pravi put nije nemoguće, napisao iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi na društvenoj mreži X. Araghchi je naveo da to zavisi od toga da li Sjedinjene Države razumiju da pritisak ne funkcioniše, dodajući da bi Washington trebalo da gradi povjerenje, govori s poštovanjem, prizna prava Irana i poštuje obaveze. Skoro polovina od, odnosno 46% anketiranih domaćinstava u Gazi prijavila je da je barem jednom tokom prethodnih 30 dana odlazila na spavanje gladna. Najnoviji su podaci Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija. Prema analizi iz avgusta, 21% domaćinstava jede samo jedan obrok dnevno, dok je 38% smanjilo broj dnevnih obroka. Jeffrey Sachs, profesor Univerziteta Kolumbija, izjavio je da se nazire poraz Ukrajine, dok Sjedinjene Države i Europa i dalje nisu spremne da razgovaraju o, kako je rekao, ključnim bezbjednosnim problemima Rusije. 7 od 10 građana Rusije ima povjerenje u predsjednika Vladimira Putina i pozitivno ocjenjuje njegov rad, tako pokazuju ankete. Ukrajinski vojni obavještajac Kirilo Budanov najavio je mogućnost novih pregovora Ukrajine i Rusije u septembru uz učešće američkih predstavnika. Budanov je dodao da Kijev želi da oživi pregovore koji su ove godine u zastoju. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocijenio je da je formiranje multipolarnog svijeta danas realnost. Istakao je da Kina, Indija i Brazil brzo jačaju svoj ekonomski i geopolitički položaj, dok se Afrika sve više udaljava od zapadnog modela. Južna Koreja, Japan i Sjedinjene Države od 9. do 11. septembra održat će zajedničku vojnu vježbu Freedom Edge s ciljem navodne provjere spremnosti za odgovor na raketne i nuklearne prijetnje Sjeverne Koreje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Crvena zvezda je samo nekoliko sati poslije jednog od najtežih poraza u novijoj istoriji kluba nastavila sa prodajom igrača. Nakon što su u kratkom periodu Beograd napustili Nair Tikinzjan, Jung Woo Seol i Nikola Stanković, crveno-bijeli su realizovali transfer Bruna Duartea u Vasco da Gamu. Srpski košarkaški stručnjak Dragan Šakota produžio ugovor sa atinskim AEK-om. On će ostati glavni trener u sezoni 2026-27, a nakon toga će imati drugu ulogu u klubu sve do ljeta 2030. godine. Produžetak saradnje dolazi nakon veoma uspješne sezone u kojoj je Šakota proglašen za najboljeg trenera Fibine Lige šampiona nakon što je predvodio AEK do finala završnog turnira u Badaloni. O svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block,
3: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053-206-170.
2: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 59 i 73. Temperatura u Banja Luci 36 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 31, zatim u Prijedoru i Bijeljini 33, koliko je izmjereno i u Neumu i Trebinju, 34 stepena su izmjerena u Doboju i Tuzli, a 35 u Mostaru. Vrijeme danas sunčano, vruće, uz malu domjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni.
5: Yeah! Oče je bačena.
6: Come on,
5: Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95. Crvena paprika roga kilogram 1,99. Porodični sladoled Share više vrsta 2,50. Sok Fanta liter i 25 više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaš.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
8: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
9: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz

Dobar dan, dobar dan. Moram priznati da ste na ovu novu temu jako lijepo reagovali, pa ćemo joj dati malo više značaja. Govorili smo o tome šta je za nas danas luksuz kroz istraživanje i sve razlike među generacijama. Pojam financijske nezavisnosti, bogatstva i luksuza drastično se promijenio posljednjih pola vijeka. Dok je za stariju generaciju luksuz predstavljao kupovinu, vikendice, odlazak u ranu penziju, u mladim generacijama su takvi ciljevi često nedostižni, zbog čega su oni u potpunosti redefinisali to šta za njih predstavlja luksuz. Vrijeme sa porodicom, samostalni život, to je luksuz za baby boomere, one rođene od 46. do 64. Generacija X od 65. do 80. fokusira se na ravnotežu između posla i privatnog života. Cijeni zajedničko vrijeme sa porodicom, to postaje ključno. Milenijalci od 81. do 96. pozdrav za moje milenijalce. I generacija Z od 97. do 2012. potpuno drugačije vidi taj luksuz, cijeni slobodno vrijeme bez telefona, bez uređaja, po neko putovanje. A morali smo izmisliti neki naš luksuz, neke male stvari koje nas ispunjavaju. Naravno, na ovu temu stiglo je mnogo vaših poruka jer sam vas pitala šta je za vas luksuz danas. Don Kihot, luksuz za mene danas nije skup auto, sat, ni pun novčanik. Luksuz je imati mir u glavi, zdravlje, slobodno vrijeme i ljude pored kojih ne moraš glumiti da si neko drugi. Otići gdje želiš, ugasiti telefon bez straha da se svijet sruši i naveče leći miran, znajući da nikome ništa ne duguješ, ni novac, ni objašnjenja, ni sebe. E to je danas za mene pravi luksuz. Slažem se. Meni je luksuz pun frižider, siguran posao i krov nad glavom. Možda zvuči jednostavno, ali kada čovjek ima osnovnu sigurnost, sve drugo je lakše. Naravno da se slažem, to je činjenica. Možemo mi pričati šta god hoćemo na ovu temu, ali one osnovne egzistencijalne stvari trebale bi da se podrazumijevaju. Ali mi smo ovdje decenijama ubijeni nesigurnim vremenima, lošom situacijom. Sasvim bi bilo prirodno i normalno da u porodici u kojoj se radi ljudi bez problema odu na svoj godišnji odmor, da odu na more, da odu na zimovanje, da to nije financijski udarac na budžet. Kada vam se pokvari neki uređaj u domaćinstvu, odete, kupite novi. Pa to bi trebalo da bude normalno, ali nažalost, za mnoge porodice ovdje kod nas, to je postalo luksuz. Pravi luksuz imati ljude sa kojima možeš iskreno razgovarati o svemu, dobra kafa, večera, smijeh sa porodicom, prijateljima, vrijede više od odlaska u neki skup restoran, piše nam Biljana. Semira kaže, luksuz čine male stvari poput odmora uz Big Radio, razumijemo se, to su ti mali luksuzi o kojima svakodnevno govorimo. Luksuz je kada ne moram nigdje da žurim, da se probudim odmoran, popijem kafu polako i provedem dan onako kako meni odgovara. O da. Sole, moj veliki luksuz i privilegija je vrijeme. Vrijeme za sve što radim i volim. Spora, ali detaljna, ranoranilac sam, ne volim.

0: Ik.
1: Samo mi malo mira treba. Pa ne, date, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
2: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas, Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444.
6: Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
11: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28.8. ove godine.
3: Najveći

Dan, Bigovci, 13:16, ovaj sat koji se posebno voli, pjesme na koje vi uvijek reagujete. Čuvamo ih od zaborava. Prije nego što nastavim dalje, jedna informacija koja će biti značajna za mnoge od nas, da se na vrijeme organizujete na dionici autoputa Banja Luka Gradiška od Mahovljana do Glamočana. Od ponedjeljka 31. augusta bit će izmijenjen režim saobraćaja zbog proširenja rasvjete. I znamo kako to dovodi do gužvi, saobraćaj će samo preticajnom trakom, dok će vozna i zaustavna biti zatvorene. Radovi će biti izvođeni radnim danima i subotom od 7 do 17 časova iz smjera Glamočana ka Mahovljanima. Mi smo pričali o tome kako se razlikujemo po generacijama i šta za nas danas predstavlja luksuz. Jako ste lijepo reagovali, bilo je mnogo vaših poruka, hvala vam što učestvujete u našem programu, ali evo, možda zanimljivo, kakav je naš odnos prema poslu i radnim navikama, jer često možemo čuti ono, mladi danas neće da rade, dok mlađi odgovaraju, pa nećemo da nam posao pojede cijeli život. I jedno nedavno istraživanje upravo se bavilo tim razlikama među generacijama i pitanjem da li su mlađi zaista manje vrijedni ili samo imaju malo drugačiji odnos prema poslu. Vidjeli smo kako imamo razlike u viđenju luksuza, šta je za jednu generaciju luksuz, a šta za drugu. I tu je zanimljivo što se ono što je jedna generacija naziva ljenošću, drugoj generaciji često čini kao postavljanje granica. Nekada se podrazumijevalo da se na posao dolazi ranije, ostaje koliko god treba dok se posao ne obavi. Danas se mnogo više govori o tom slobodnom vremenu, ravnoteži između posla, privatnog života i tome da čovjek ne treba cijeli život da provede na poslu. Ali opet, starije generacije često kažu, nama nije bilo teško da radimo, i vjerujem da ima istine u tome. Drugačije su bile okolnosti, drugačija vremena, drugačije i potrebe, zato mislim da ne treba da govorimo kako su jedni vrijedni više, a drugi manje. Možda je pravo pitanje da li su se ljudi promijenili ili se samo promijenilo ono što očekujemo danas od posla. I kakav ste vi bili karakter na poslu? Onaj koji uvijek ostane duže, dolazi prije vremena, neko ko sve završi na vrijeme, ide kući, ili onaj tip koji kaže posao je posao, život je nešto drugo? I kroz brojne vaše poruke zaključili smo kako nam je danas luksuz u tim malim svakodnevnim stvarima i koliko danas cijenimo slobodno vrijeme. Pozdrav Nevena, kako si? Evo još jedan petak u nizu. Danas sam zadnja klupa. Pozdravljena s Branka iz Čikaga. Hvala na pitanju, dobro sam. Petak je, vi ste prilično aktivni, razmijenili smo neka mišljenja, neke teme i sve je lako sa vama. I atmosfera ovdje na radiju je prilično dobra za jedan petak, moram priznati. Poslije 20 godina braka odnos postaje pravi komšijski. Ne znaš šta ti misli, ali zajedno pijete kafu, piše Momir. Nevena, za mene je luksuz raditi bilo koji posao površno, samo da se odradi. Ponovo se vraćati na taj isti posao. I kako god. Volim kada nešto radim da to bude kvalitetno i sebe dajem 100%, pisala nam naša Azra. Pozdravlja nas i Jelena. Mira iz Banja Luke kaže, sve si dobro rekla. Sve te stvari koje si nabrojala trebalo bi da se podrazumijevaju. Nažalost, u ovim našim vremenima i obične stvari nazivamo luksuzom. Neka smo živi i zdravi. Danas se očekuje za što manje rada, što veća zarada. Pa da, ima i toga. Potpuno je drugačije vrijeme i generacijske razlike mislim da su uvijek postojale. Možda se samo o tome danas malo više govori.

Halid Muslimović, moram te vidjeti. To je ono što smo slušali. Pozdrav vama u 13:33. Ja vas pozdravljam i moje mišljenje je da nismo u pravu kada kažemo promijenilo se vrijeme. Ne, nego ljudi. Jer ko može promijeniti vrijeme nego mi? Sadeta nam je poslala ovu poruku za razmišljanje. Mi smo malo govorili o tim promjenama, o malo drugačijim vremenima. Pričali o razlikama u generacijama kada je u pitanju to šta neko smatra luksuzom, pa smo se također dohvatili priče o odnosu prema poslu, jer napravi se taj jaz među generacijama. Koliko ste puta čuli da su mladi lijeni da bježe od posla, dok su stariji ti koji znaju šta znači red, rad, disciplina, iako su takvi stereotipi široko rasprostranjeni. Da li su generacijske razlike u stavu prema poslu, karijeri zaista tako drastične i da li uopšte postoje? Jer svi mi dođemo do tih godina kada postajemo zreli, kada u nekim godinama nakon životnog iskustva promijenimo i odnos prema životu i prema poslu. Stav prema poslu se mijenja bez obzira na razlike u godinama. Pogrešno je misliti da je jedna generacija u mladosti lijena, a u zrelosti vrijedna. Riječ je jednostavno o životnim fazama kroz koje prolaze svi ljudi, to nam tvrde sociolozi. Istraživanje pokazuje da se i odnos društva prema karijeri vremenom mijenja, dok je nekada posao bio u samom centru života, važan dio ličnog identiteta. Danas se ta uloga malo promijenila, počela je da slabi i to nije vezano za jednu generaciju, kažu stručnjaci. Isti proces u različitoj mjeri proživljavaju sve generacije, koje se sve više udaljavaju od shvatanja posla kao ključne životne vrijednosti. Negdje kroz vaše poruke koje sam čitala, mi zaista možemo zaključiti da cijenimo te male svakodnevne životne radosti, da cijenimo vrijeme, slobodu, vrijeme provedeno sa porodicom, sa prijateljima. Jasno je da mlade nade sa sobom donose mnoštvo promjena, ideja, novih, drugačijih vrijednosti, ali uz njih neminovno dolaze i neka nerazumijevanja i konflikti, i oni koji su već dugi niz godina u nekom poslu sa tim novotarijama teško izlaze na kraj, ali je dobra vijest to da ovaj sudar generacija ne znači smak svijeta, uvijek je tako bilo i bit će. Starimo i hvala Bogu da je tako. Treba da cijenimo svaki dan u kojem smo prisutni i u kojem smo se probudili. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Hum, Doljani, Bijača, Oraš i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima za sada se ne čeka duže od pola sata. Pratimo malo i ovaj žreb za ligu konferencije. Borac će prvog rivala dobiti iz prvog jakosnog šešira. U 13 časova je to počelo u Monaku. Bigportal.ba ili aplikacija Big Radio. Vjerujem da ćemo i do novog izdanja Big Radio vijesti nešto saznati. Do tada, naravno, muzika koju volimo, a u nastavku pjeva nam Vesna Zmijanac.

Samo ću kratko da vas pozdravim prije nego što čujemo još jednu pjesmu. Uskoro nas očekuje najnovije izdanje Big Radio Vijesti. Najavili smo jutros u našem sportskom pregledu i ljubitelji sporta to znaju. Čekao se džep u Monaku, fudbaleri i borca su saznali sve rivale, a to su Atalanta, Panathinaikos, Kups, Hearts, Riga i Albi. Biće dobrih utakmica, ljubitelji fudbala sigurna sam uživaće, naravno da smo zainteresovani kako je prošla i Crvena zvezda kada je žreb u pitanju. Prvi rival za kojeg smo saznali je Kopenhagen, preostalih pet su Gent, Trabzon, Lugano, Inter, Escalades i Iberija. Bigportal.ba ili aplikacija Big Radio za sve informacije na jednom mjestu.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Tek što su Beograd i Washington podigli odnose na nivo strateškog dijaloga, iz Američkog kongresa stiglo je upozorenje Srbiji. Približite se Zapadu, udaljite od Rusije, Kine i Irana, ispunite američke zahtjeve u oblasti unutrašnje politike. U suprotnom, rizikujete sankcije. Ovu poruku donosi republikanac Joe Wilson, kopredsjedavajući Američke Helsinške komisije i jedan od visoko pozicioniranih članova Odbora za spoljne poslove predstavničkog doma. On je zajedno sa demokratom Billom Keatingom predstavio dvostranački prijedlog zakona simbolično nazvan Zakon Srbija, zakon o podršci vladavini prava, izgradnji institucionalne pravde i odgovornosti. Ebrahim Azizi, predsjednik Odbora za nacionalnu bezbjednost iranskog parlamenta, uputio je oštru poruku službenom Washingtonu, jasno dajući do znanja da Iran neće posustati pod pritiskom američke mornarice i ekonomske blokade. Povod za novu eskalaciju u medijskom ratu bila je Trumpova objava nove karte o američkim nedržavnim teritorijama. Na grafici, koja inače prikazuje Puerto Rico, Guam i američku Samoa, na samom vrhu je pod oznakom novo grubo montiran i zaokružen upravo Ormuz Moreus. Obmana je osnova diplomatije Zapada, poručuje ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je za ruske medije podsjetio na samit OEBS-a u Istanbulu 1999. godine i optužio Sjeveroatlantsku alijansu da je prekršila pismeni dogovor o neširenju na istok, tvrdeći naknadno da je riječ o političkoj deeskalaciji koja pravno ne obavezuje. Odnosi Rusije i Zapada više nikada neće biti isti, upozorio je Lavrov. Optužio je zapadne sile za propast svih bezbjednosti jednostnih sporazuma, počev od garancija Ukrajini 2014. godine pa do odbijanja bezbjednostnih prijedloga Moskve krajem 2021. godine, što je na kraju dovelo do vojne intervencije. Napredovanje oružanih snaga Rusije na frontu je očigledno i takva dinamika ima predvidljive posljedice po kijevski režim, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je istakao da Kijev zna koji su zahtjevi Moskve, ali da ukrajinska strana ne želi da rješava sukob mirnim putem, zbog čega Rusija nastavlja specijalnu vojnu operaciju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage napale rafineriju nafte u Jaroslavskoj oblasti oko 1000 km od fronta. Britanski zvanični strahuju da bi kineski hotel u Limassolu mogao biti korišćen za nadzor vojne baze RAF Akrotiri na Kifru, objavio je Telegraf. Hotel se nalazi neposredno uz bazu i sa viših spratova pruža pogled na njen kompleks, dok iz hotela odbacuju tvrdnje o mogućoj špijunskoj ulozi. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući izjave predsjednice Europske komisije aferama opterećene Ursule von der Leyen o zavisnosti Europe od ruskih energetskih resursa, nazvala ju je kapetanom očiglednim europskog Titanika. Europska ekonomija dugo se oslanjala na jeftine uvozne energetske resurse, otvorenu globalnu trgovinu, pristup kineskom tržištu, podršku Sjedinjenih Država i zapadno tehnološko liderstvo, izjavila je predsjednica Europske komisije i napomenula da se trgovinski deficit Europske unije sa Kinom približio milijardi evra dnevno. Najmanje 49 ljudi je ubijeno, 33 ranjeno u Južnom Sudanu nakon što su naoružani stočari iz države Uniti napali zajednicu stočara u susjednoj državi Warap.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A u 13 časova počeo je žrijeb u Monaku i banjalučki borac je saznao imena protivnika u Ligi konferencija. To su Atalanta, Panathinaikos, Kups, Hearts, Riga i Mjalbi. Crvena zvezda je također saznala svoje protivnike, a igraće protiv Kopenhagena, Trabzona, Inter Escaldesa kod kuće, a protiv Genta, Lugana i Iberije Tbilisi u gostima. košarkaši Srbije večeras od 20 časova u areni dočekuju Island na startu finalne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Kataru 2027. godine. Utakmica prvog kola grupe J je izuzetno važna za Srbiju koja u meč ulazi sa skorom 4-2 na trećem mjestu, dok Island dijeli četvrto mjesto sa Litvanijom sa učinkom 3-3. Plasman na svjetsko prvenstvo obezbijedit će tri prvoplasirane selekcije. Lider grupe je Turska sa svih 6 pobjeda, a drugoplasirana Italija ima učinak 5-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 76. Temperatura u Banja Luci 39 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Neumu 34, u Sarajevu i Trebinju 35, u Bijeljini i Tuzli 36, u Doboju, Prijedoru i Zenici 37, a u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 29. august. Biće sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, što ponegdje može donijeti pljuskove. Jutarnja temperatura od 17 do 23, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 28 do 34, u Hercegovini do 39 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
1: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pizza capricciosa La Casa 320 grama 2,50, kiselo mlijeko Pađeni 420 grama 1,19, Pavla Cavitalia 20% mliječne masti 850 grama 4,45, kuhinski ubrus Paloma 2,99, mašina za veš Vivax 425, aparat za galete Vox 44,50.
4: Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča, tri decenije rasta.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95, crvena paprika roga kilogram 1,99, porodični sladoled Share više vrsta 2,50, sok Fanta literi 25 više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: U Didaco Shopu potražite Police Born to Shine, ženske i muški mirise snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didacoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333, Banja Luka.
7: Najveći

0: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Danas pregled informacija. Tek što su Beograd i Vašington podigli odnose na nivo strateškog dijaloga, iz Američkog kongresa stiglo je upozorenje Srbiji. Približite se Zapadu, udaljite od Rusije, Kine i Irana, ispunite američke zahtjeve u oblasti unutrašnje politike. U suprotnom, rizikujete sankcije. Ovu poruku donosi republikanac Joe Wilson, kopredsjedavajući američke Helsinške komisije, jedan od visoko pozicioniranih članova Odbora za spoljne poslove predstavničkog doma. Američka vojska doživljava više nego kritičnu nestašicu naprednih raketnih presretača u Europi, uglavnom zbog rata predsjednika Donalda Trumpa sa Iranom, prenosi AP, pozivajući se na više vojnih zvaničnika. Nestašica je izazvala zabrinutost zbog ranjivosti zemalja NATO-a na potencijalni ruski napad. Rat protiv Irana završio je bez uništenja ključnih sposobnosti na kojima Teheran zasniva vojno odvraćanje, to tvrdi američki novinar, autor i bloger Max Blumenthal. Obmana je osnova diplomatije Zapada, to poručuje ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je za ruske medije podsjetio na samit OEPS-a u Istanbulu 1999. godine, optužio Sjevernoatlantsku alijansu da je prekršila pismeni dogovor o neširenju na istok, tvrdeći naknadno da je riječ o političkoj deklaraciji koja pravno ne obavezuje. Odnosi Rusije i Zapada više nikada neće biti isti, upozorava Lavrov. Napredovanje oružanih snaga Rusije na frontu je očigledno i takva dinamika ima predvidljive posljedice po kijevski režim, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage napale rafineriju nafte u Jaroslavskoj oblasti oko 1000 km od fronta. O svemu opširnije čitajte na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio.

0: fudbaleri banjalučkog Borca saznali su sve protivnike u grupnoj fazi lige konferencije današnjim žebom u Monaku. Borac će igrati protiv Atalante, Kupsa, Rige, kod kuće, a gostovaće Panatenaikosu, Harcu i Mjalbiju. Crvena zvezda će igrati protiv Kopenhagena, Trabzona i Inter Escaldesa kod kuće, a protiv Genta, Lugana i Berije Tbilisi u gostima u Ligi konferencija. Košarkaši Srbije večeras od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju Island na startu finalne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će se održati u Kataru 2027. godine. Utakmica prvog kola grupe J je izuzetno važna za Srbiju koja u meč ulazi sa skorom 4-2 na trećem mjestu, dok Island dijeli četvrto mjesto sa Litvanijom sa učinkom 3-3. Plasman na svjetsko prvenstvo obezbijedit će tri prvoplasirane selekcije. Lider grupe je Turska sa svih 6 pobjeda, a drugoplasirana Italija ima učinak 5-1.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Temperatura u Banja Luci je 39 stepeni, vazdušni pritisak 996 milibara, vjetar zapadni 1 do 3 metra u sekundi. U Neumu je 34, u Sarajevu i Trebinju 35, u Bijeljini, Tuzli 36. 37 stepeni je u Doboju, Prijedoru i Zenici, a 39 u Mostaru. Do kraja dana ostaje sunčano, vruće, uz upozorenje zbog visoke temperature i umjerenu oblačnost. Sutra u subotu 29. meteorolozi najavljuju sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, što ponegdje može donijeti i pljuskove. Jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna od 28 do 34, u Hercegovini do 39 stepeni. Toliko za danas.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95, crvena paprika roga kilogram 1,99, porodični sladoled Share više vrsta 2,50, sok Fanta literi 25 više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet. Osjeti sreću.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
5: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno. Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
1: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampoline.

Elektrik u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Elektrik. Kupujte pametno. Gradite brzo.

Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, Zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pšenična tortilja Tandor 650 grama 1,99, topljeni sir Happy Cove 120 grama 2,75, kakao Crush Express 200 grama 3,50, Jogobela mascarpone 150 grama 1,45, TV 55 inča LG 850, kuvalo za vodu Senkor 22,50.
1: Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća. Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
5: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
4: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
4: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili na

0: Akcija Ti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megla mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
4: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
5: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 60% na odabranim madracima od pjene, velpur jastucima i jastučnicama. Kupujte sada u vašoj lokalnoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 28. do 38. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,59. Batak s karabatakom 1 kg 3,99. Šunka Pik 1 kg 14,99. Somersby 0,33 litara 1,69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Tekstil. Što na umu, to u Centrumu.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
2: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,99

0: porodični sladoled Share, više vrsta, 2,50. Sok Fanta, liter i 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 1,99. M-Minut, instant tjestenina, 160 grama, 1,79. Gelatissimo, berry mix, vanila sladoled, 1 litra, 3 km. Konzum i Merkator.
4: Najveći

premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Tik. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95. Crvena paprika roga kilogram 1,99. Porodični sladoled Share više vrsta 2,50. Sok Fanta literi 25 više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%. Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%. Debora maskara snižena je 50% samo 9,95. Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28.8. ove godine.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte, 051-491-365, Prnjavor.
6: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
7: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
9: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
10: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: energetski napitak Guarana 250 ml 0,95, Kafa Gold Grand 500 grama 12,99, Hrskavi musli čokolada Bonavita 375 grama 2,50, štapni mikser Senkor 45 maraka, zavisa Ozan dužni metar 7,95. Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,95, crvena paprika Roga kilogram 1,99, porodični sladoled Share više vrsta 2,50, sok Fanta liter i 25 više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

0: Nišu. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
0: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
1: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
0: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.
1: Posjetite Agromehanika.

0: najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CEMA možete kupovati i online na cemshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
7: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
9: Svaki put kada idem u Jumbo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
10: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
4: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
5: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
6: Yeah!
7: Oče je bačena.
6: Come on, tari da!
7: Big Radio.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Gle tvoj košamar, što pijanog me otrijezni. Noć je kao haljina uska, što sa